0: Беларусь, Беларусь, живе!
1: Живе, Беларусь, живе, Беларусь, живе, Беларусь, живе, Беларусь!
2: Радио РАЦ.